opportunity na mko sikani bifie anka stress na kwa mekasa abla sikani ni two table na yene ne menji na di diwie ye di diwie no afrene ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi koko wanu mu adro ni bi ebia me no fira busu afi bi aso ye di diwie nkono modru Tomna metiase, remuna meke kamu.